Lisa tog en vörbil till Vensel. Leida tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser uten marvirskjall. Velkommen av vidtjokken av Slatanskøtet. Vidt er klar å jobbe der. Vensel.

Ein av største og beste rockbøkken i danske tålagasøvne kommer til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslig en omstøvning tar vi deg i atter for at dona til hemskjente løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her det flott i frisiet at hele er om live framførselig, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette har vært 8 av Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tog vi kunde vissa säga att detta blir vittlare än

Kom og gi mæt og bjølgmete, granska i atlarsjøve, seima, eller hvordan helt anna. Finn Tutskai av kvöldskolen.fo. Torsan er kvöldskole. Kom og lær hvordan nytt.

0: gleim ikkje Leierdein, 19. august, ver vi er i atti karmer om allar helst heimsins vekasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi av i livande tonelage, Batnalandi, camping, tjalting, gåumete og ein festivalstemnige til sent først å glemme. Det er storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underferapant. Og kjøpes fra Telebussar kører en klagsvukt leveres kvønn Holvantumma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og hva ser klokkesleit. Sitt etter Ekokommerskje ute av ekokommerskje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 er større enn Nekantur. Vil heldur hava fri,
1: til ok, til ok. Er du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvn. Ring til åpås av 203-213, eller vidja heimasjøkara åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.
2: Hever bilen tørva skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi ser ikke fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vense.
3: Hvis du tror at du kunne klokke om, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, bare et luttler og stå verskattene, timpervindu, tre alle vindu, altanhurra, et eller sjåturra. Vi meier enn tre tøyre rundt om, og vøro fra heimstas av veideren, blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2, Gulleveit.

rundbinding, klægisprent, gittarsamanspel, eller hvordan helt annet. Finn Tutskai av kveldskolen.fo. Torsan av kveldskole, kom og lær hvordan nytt.

0: Ein av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvnet kommer til å følge, nemlig D.A.D. Det er veldig vilt, og til storslig en omstøvning kan vi gjøre i atter for at dona til hemskjende løgene fra D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her er det flott i frisiet at hele er om live framførsler, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi, Otta Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemskjens vekkelsefestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersien nu, og egenkommersien.fo. Tui vid kun vi visse sya a hetta vir bitlare en nekka tu.
1: Now not to be dry the gold. Træi hevda rattliga gott.
2: Smyr nu træi vi standa maling.
1: Ja.
3: Jensen madrasser fra Aichene. Visse du at alla Jensen madrasser er svenna mestar? Hetta mestar at er framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og er i middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så er det reisende knæsande gavar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Aichen.

Hat her var Sinead O'Connor, vi Nothing Compares to You, og hat her var byrjan en størst skåte oppa dagsens sending her, i sommersendingen av FM8 2-1. Og i det så lortet jeg etter tøvnløyget fra Øyn Ara Tutsjo, og hvis vi får til morgen som til morgen, men jeg halte det var best 8 Ara Tutsjo i det. Og til Ara Tutsjo vi ui, til halvfemsene. Og her begynner vi Lennon til Sinead O'Connor, Nothing Compares to You. Og jeg halte at vi halte å kunne lykke til Nujan 100 og halvfems are. Tui at vi flyttet okken bare lydsinder iver til okra svenske nabbegvar. Ja, Roxette var en balkor som var her livnivar og Marie Fredriksson og Per Gessle og It Must Have Been Love blev tørre aller største internasjonale hit. Alt jo hit. Det er stått det jeg sjøen det at sangren faktisk hever vi til, eller heier vi til siden 1921 først, altså jeg tror jo Arn har utgiven. Men det var en jævla sangren da. Og da så ble sangren sett ned omskrøver og fikk nytt liv. Og da sangren ble nytt ui Pretty Little Woman. Pretty Woman, tja, Julia Roberts og Richard Gere. Så var sangren, han fikk nytt liv om etter. Og sangren blåste jo opp. Og det er slutt litt, det gjør det til å lukke på en annen måte før. At vi kan være sett samband med en film eller så. Ja, så kom det veldig før. Vi får høre Roxette. Vi lærer noen, it must have been love.

Jeg var bare, hans nær sjankren is over now. At jeg var Roxette vid Lennon, It Must Have Been Love, og jeg lær som var utgivet i 1905. Og 1905 det året vi akkurat har spalt feil løv fra, og nå Esma vit her i sommarsendingene spela lø fra Aratutsjonen Holfemsene. Ja, men så får jeg ut først kåken vi til neste år og i Tøvnløtsjonen. Og det sjående 1901. 1901 var året her du nesten ikke kunne tendre til utvarsp utan at høyre leie til Brian Adams Everything I do it for you. Det var sangren leie som bare korte i ødlån utvarpen, ødlån kassettbånden og ødlån platspilleren som var rundt omkring til beie. Beie de 600 gamle og 400 gamle jentene, men også til at man vokste mamma og mannen rundt omkring i høymene. Det en sanger som var skriver til filmen Robin Hood, Prince of Thieves, tja Kevin Costner, og leie enda vi at være minst lukka kjent som filmeren. Og i Større Bretland la leie nummer 8 og 16 vikrere, som enn er med et fyrir flest sammenhengende viker av første plassen. Fyra måneder av de samme sannsjonen og Hitlistan. Ja, det en av de helt store powerballadene fra 15. Det kanskje et av kjenteste leie. Det et leie som ble kjentere enn filmen her leie fra. Det Brian Adams vi Everything I do it for you.

Det var R.E.M. i Losing My Religion. Og vi tog så har vi et langt runde av R.E.M. Og ja, om du ikke var skatt lort etter, så det F.M.O.T. Det sommerkjendingen som av skra. Og et som det så søgnet av vikene av sommerkjendingene, så det tid som av reie. Og jeg vet, jeg har følt noen som jeg har tålet seg, vi har gått noen sort at lort sendinger og temasendinger, så det glad for det. Så jeg har valgt at spille tålnøk fra halv 15 noen i det, og i dag sin sending. Og ja, jeg har spalt fra halv 15 noen, eller fra 1905 og 1901 og jeg kan ikke teka og byrja vi 1925 utan at reka hendan sangen. Det altså en av de største vokalprestasjonene i pop-søvende. Og sangen, men sangen I Will Always Love You, var opprunnelig ikke en Whitney Houston sanger. Dolly Parton skriver jeg og innspalt sangen som en kontrapallato i halvfjersen om. Men Whitney Houston, George Sanchin til The Bodyguard-filmen, her hun spalte igjen, her hun selv spalte jo i filmen, sammen med Kevin Costner, og ja, hva skal vi si, ja, enda, altså utsluttet av at utgjørende Sanchin av Nutsjøen var Tutsjøviker av Fistaposten, og i større Bretlandet, og ja, dette var best selte singlen i Høybnån, dette året, hvert fall i Bretlandet og i Øtendøm Større London. Så selvvandet dette tannsangeren, vi får nästan alltså ja alltså heter det liksom där just skulle jag höra I will always love you

0: Sommarsendingen sin samstarv vi Jusk.
1: Det I Will Always Love You, tja Whitney Houston. Og fra en kjempe ballado til nekka som sender dere bont ut av H5-sene dansegulvet, det sjående Rhythm is a Dancer, just snap.

her enda vi til 90-ne vi og noen klassikere. Hadde jeg vært sånn i Eiffel, Pimmelsrush, vi lander Blue, eller ja, Dabedi. Og ja, man kunne nesten ikke være 90-ne for uten hans trutt italienerne og en kraftig og elektronisk og en vel blant av en vokal. Og en sanger om en mann som størst har sett alt i verden. Og alt i verden blått. Og at det her var alt for 90-ne og 90-ne, vi har spalt i det her i sommerkjendingene av FM8 i atter, jeg halte det i morgen ja, det var ikke i morgen i atter i morgen klokken 20 sommerkjendingene hese vikna for sjøenast fer i sommer fra 2012 i det i morgen og i omorgen om alt gonger etter vilt men vi får enda dagsens sommerkjending vi og en av kvinner som definerer seg selv av forskene med sjøen i øsne og femsene til ungen honor enn Madonna og leie Like a Prayer jeg bare sier for meg takk for det at du lurer deg du helt fantastisk og man ikke sagt det i det så vil jeg bare sier det jeg går ut det tror cool og ja sommerkjendingen atter og skra her Her FM8 i morgen klokken 20. Vi enda vil lære noen Like a Prayer til Madonna.

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i Björknon eller färra vi av fjall och i Skårenon. Vestmann Naturcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm ikkje at vi tja spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur etla bor langt og idea. Av skovadal.fo etla ring 24-15-00.
1: Boka en pakka innan klokkan 14 ved Kjeppmannahavn og tu hever pakkan i håndene samme kvöld. Safari Transport. Vit gjerra bøyetøyna stytt.
2: Sona-appen hever nega til ödl. Sona Plus hevur eitt lítið sindu meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvín sum eg kundi til fyrja til. Kunna de um treidnar á ft.fo.
3: Frá portalnum. Nuðs lýsingar blóur nú á forsøyni. Stökk inn á portal.fo og søk öll tey góðu tilboðini. Portal.fo.
4: Kom og gi mert og bjølgmete, granska i atlarsjøve, seima, eller hvordan helt anna. Finn Twitchsky av kvöldskolen.fo. Torsan er kvöldskole. Kom og lær hvordan nytt.
0: En av største og beste rockbøkene i danske tålagasøvne kommer til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslige omstøvning kan vi gjøre en atur for å dona til hemskjende løgene fra D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her er det flott i frisjet at helene er om live framførsel, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette har vært Ota Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersen nu på egenkommersen.fo. Tøy vit kun við vissu sjá at hetta verið villara enn nakað. Ta vart hér nøgg vindar jo, sita so samband við gulutugar. Vit hava størst urval av vindi undir plasta, timbra, etta træl og sværa skolvandi alt við skøtt. Gulutugar. Tøtta check 2, to fund shades der, no no no no. Gulle vit kað best.
5: Sumarsendingin er ein samstarv við Jusk.

0: Visste du at du finner alle dere vurder og høymatsøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo hever alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, du doer.
1: Bitches offer fra eitene. Viktene ekne så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitene.
2: I've been practicing in my mind.

0: Lisa tog inn vørbild til Vensel. Leidet hun etter en anlittende arbeidsbille for en gåan månedlig pris, vidt av tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi er velkommen av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Er du showmauer? Vi er online ombord, uten nærmarsker, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
2: Er to mål, hever høvepinne, torra hu, eller vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.
3: Fra gulleglokken. Tiltikkel og omvokseskiftet vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo lute, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt på innan vi gjør noen fantastisk prusen. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

Fra portalen hon. Nuch løysinga blør nu og forsøgne. Støkk inn på portal.fo og søk alt det gode tilbøyne. Portal.fo

0: Vil du oppleva følge einast av Voksmuseum, etter sykje til storslitt noe Vestmannabjørsene vi eknon eion, du kast eisne røyne akkurat VR-opplevelse. Her du kan sykla inn i hålur, vidja lundan av bjørknon, etter fra vi av fjall og skårenon. Vestmanna Tourist Center bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur av sjónun kanst du setja til vel til rattis og fjörugrunni. Her vil hafa nekv gott til góman. Og gløym ikkje at vitja spennandi gávbuna og søvusavni. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i dag. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Er du showmauer? Vi online og bor, utan nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus at 23213, eller vidja heimasjøvågara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Visste du at Safari Transport kan hente pakker og i nærun ødlån Europa og heve tar i følgen innan 12 timer? Safari Transport, da nest best ikke er godt nok.
0: Skulle høren ha kjeftast, sette seg i samband med Gulliklokker. Vi drar ikke at her feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulliklokker, tofte jeg tvei, gulle veit.

0: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
1: Vær du kveld? Til Algerie.
0: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
2: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bense.
3: Leierdein, 19. august, vil vi gjøre i Atte Karmer om aller helst Heimsins vekkaste festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet vi levande tonelager, Batnalandet, camping, tjalting, gåemæte og en av festivalstemninger til sent første gløyma. Det er storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otter, Rianne Nåse og Nekv Underferapant. Åkjøpes fra Telebussar køyre og Klagsvøk leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nåttna. En som nåttar bussar køyre beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og å se klokkesleip. Sikkert her, egenkommerset ut det, og egenkommerset.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 større enn Nækantøy. Vil heldur heva fri, til
4: råkei, til råkei. Er du mål? Hever høvepinne, torra hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Gleim ikkje Leierdein, 19. august, ver vi er ei atte karmer om aller helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilande av i levande tonleitje, Batnalande, camping, tjalting, goa mæte og ein festivalstemnige to sent første gløyma. Det er storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtte, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapalt. Og James fra Telebussar køyrer Klaksvik leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nottna. En som nåttar bussar køyrer beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ut det, og egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 er større enn Nekantøy. Vil heldur hava fri,
1: til råkei, Kom og gjør mæt og bjølgmæte, granska i atlarsjøve, seima, eller hvordan helt anna. Finn tøytskai av kvöldskolen.fo. Torsan er kvöldskole. Kom og lær hvordan nøyt.
2: Einasta i huksjon, Stranda Maling.
3: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
4: Fra portalen, nøyt løsninger bløyer nå av forsøyene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge og tilbøyene. Portal.fo
5: Lisa Tuin Vørbil Tja Vensel leidde to etter en avlittende arbeidsbille for en god og manelig pris vidt av tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten mer virkjeld. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vense.
6: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur Øtlundheimen og fjertar vi kjipet til førje? Safari Transport tar nest best ikke er godt nok.
7: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
8: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav inn deg og hører til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla.gulle.fo, og vi vinner alt. På innan vi har noen fantastisk kompris. Gulle klokkar, tofta tjekk 2, tofter, gulle voit.

ikke så for fra eitene. Viktene er ikke noe så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitene.

0: Kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy vil beinleis til Førjum og gist vil av Fyrestjenia Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Priser ur einans 90.155 fyrir kvønn. Uirokna er flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede vi morgmede og egang til trutjer spennende dister. Kom vi og stola Førjum. Les mer om feriene av events.fo. Events Førjer. Vi der vi av feriene.
1: Fra portalen nå. Nå er løsning av bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo

0: Ein av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvnet kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det er veldig vilt, og til storslig en omstøvning kan vi gjøre i atter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførsling, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi, Otta Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens Vekasafestival. Sødland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Tøy vidt kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nærkant.
1: Træ hevda rattliga gott.
2: Smyr nu træ, jeg vil stranda malen.
1: Ja.

0: Visste du at Vensel har en plateverkstad og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Visste du at så gulig klokken bjør et eiste vindøy og hurra til vindene, bæret luttler og ståverskattene? Timpervindu, trealuvindu, altanhurar eller sjåthurar. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstadsarbeidaren blir alt til til gulluglugur. Gulluglugur, Tofta Jack 2, Gulluglugur.

0: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sikker fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bense.
1: Det var tærlig vinter jo, sitte seg samband ved gulutlugger. Vi tar størst urval av vinter under plaste, timpre, et alt træl, og svære sjålvand i alt du kjøtt. Gulutlugger. Tota Jack 2, du får en tjejeste 00 00. Gulle vet hva det best.

Ja, så la i sommeren høyd Dagen etter yngstige Jeg deier i vær Jeg vil det bare slippe vekk Jeg sa luttler grønner menn Framan fire mer Man kunde tro at jeg fikk skrek Øl, øl og brennevin Øl,

tekker etter her som så vil loja onga nei. Øl, øl og brennevøyn, det det beste som til. Øl, øl og brennevøyn, i alt du elsker ta vil. Øl, øl og brennevøyn,

0: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leida tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Ein av største og beste rockbøkene i danske tålagasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det er veldig vilt, og til storslige omstøvende kan vi gjøre i atter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her er det flott i frisiet at hele er om live framførselig, og med til storrettene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi, Otta Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens Vekasafestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vidt kunne vi visse sida at hette vi vittlere

Visste du at Wenzel har en plateversta og vi omvælder alle bilmester? Lackverstaet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lack.

du showmauer? Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidtja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.